acho Kurdo Kurdistan era. Hoje me forte nu. Esse good vigiana nuda. De me chino de dijin. Gerekam gelak. Bekev nevit.